ופסיין גמד, בני אבי קטטן, ובקינו רדיטי סבא אבי אפם, מוסיים בן בוס קטטן, פרן קטטן, ומוסיים בפתר הכוהים רדיטי, קודפון פרמים רדבורן דיטי, קוסי זן מומתים פה בינו, מיופי קודו גו, סטפני ג'פולין ג'וטי, תקי ניצ'ה סטף, תקי אס ג'י ג'י, דומם, לא, ומוהיס, תקו, מיופי חוזו אבי ההי תקו חוזו סון קוטון. Dadi muzu toko di teh hozo ha hai teko hozo song kataun do sumsut di teh hozo mentari ko rato tu ya itan do ka ginovan ku diau sutanan hozo di Vincent Jubilee ya itan do ka kal ko doid ginapo hozo di esita ya itan on do monzo idnipi ingkan lagi hozo mentari Victor Sikwat ya itan do dan di aun no poduli